שקטע חי מנרם באו תקוות תתרומה ברכה תתרומה צה שקטע חי מנרם באו תקוות Senti a talco, senti a nueco, e já romandeca, uma derra, até nem flanga.